0: Eu tamén queda un ano de directora, bueno, pues, evidentemente así moita xente non queda a ser dirección. Pero bueno, eu asumo o que teña que facer por como funcionaria pública. Agora ben, eu quero que quede claro é que non estou de acordo e que esa devaluación da calidad do ensino público non é culpa do profesorado ou culpa da dirección. É culpa de que nos faltan recursos. Entón, esa falta de recursos é o que ten que saber as familias de que non é cousa nosa.
1: Sí. E supoño que isto non se pode revertir xa.
0: Bueno, direi que tive unha chamada do xefe territorial fai un rato. Non sei se son teléfonos, non sei se outra vez será. Bueno, porque, claro, isto... claro, criticaba de que eu non o comunicara e que isto saíra aos medios, non? E eu o que lle dixen, que tamén o traslado a vos, é que nos fixemos todo o cauce legal. E antes de levar os medios, nós non temos intención de notoriedade, ni intención de salir nos periódicos, nada por estilo. Nós o único que queremos é dar os recursos suficientes, ter a maneira posible de dar a mellor das educacións públicas, porque nós queremos na educación pública. Entón, fixemos todos os cauces posibles, pero se non se nos dá resposta, pois parece ser que a única maneira é levar os medios.
1: Xa.
0: Porque vos agradecemos moitísimo, pero non é a nosa intención. Nosa intención é facer todas as listas, justificalas con un millón de Excel, un montón de datos, e justificar que as nosas necesidades son objetivas, non son un capricho.
1: Judith Alonso, directora do IES Alexandre Bóveda, moitísimas grazas por atendernos en directo neste tempo de hoy por hoy Vigo. Seguiremos pendentes de se hai algún cambio na vosa situación. Un saúdo cordial e ánimo.
0: Moitísimos saúdos e moitísimas grazas por atendernos. Vale, hasta luego.
2: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
1: Ímonos ata Meteo Galicia. María Souto, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: A ver, que parece que vai ser un fin de semana algo diferente, que se espera algunha posibilidade de choiva, pode ser así ou non?
3: Bueno, día de máis probabilidade de choiva é hoxe, que efectivamente xa na comarca tivemos algún pequeno chubasco durante a mañán, e agora pola tarde, aínda que a probabilidade é baixa, pois temos aínda esa probabilidade, efectivamente, de que aínda se resistre algún chubasco. A zona de Vigo, dende logo, non vai a ser a de Galicia onde se produzan tormentas nin chuvias fortes, pero bueno, sí que se vai a notar algo esa inestabilidade, polo tanto, aínda temos este risco de que se produza algunha chuvia puntual, que tamén fai, polo tanto, que as temperaturas pois non soban demasiado, ou se con máximas que non superarán os 25 graus. E hoxe o día de máis risco, porque a partir de mañán pois xa se vai ir metendo o anticiclón, e xa temos pois en Vigo comarca unha fin de semana de tempo seco. Mañán aínda con algunhas nubes, domingo xa con sol, e sobre todo a partir de domingo xa iremos notando de novo como volven a ascender as temperaturas.
1: María Souto, Meteo Galicia, grazas pola información e boa fin de semana.
3: Igualmente, ata logo.
4: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión, é despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
5: Plagal, servicios de sanidad ambiental y control de plagas. 25 años cuidando del presente para garantizar el futuro. La experiencia y formación de nuestro equipo nos diferencia. Control integrado de plagas en empresas e industrias certificadas en IFS y BRC. Visítanos en plagal.es o llámanos al 986-506-427. Plagal, 25 años plagados de soluciones.
6: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
7: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
6: La número uno del césped con el número uno del césped.
8: Maquinaria Agrícola Carpintero. Visítanos en Alto Doviso 34, Redondela.
9: Hay momentos que se juegan para ganar y oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Yaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.